0: só com melhaça, wampula.
1: Muniwa mwakelele makoma swaradi Mosambiki wanlaka na soku mila sawampula olelo enamathanu mahiku aneta ya mlokoni mosa mweru wa setembru mwaka wa 2026. Wanlaka nenda mnikelanyi oswela we edistritu yo memba wampula ama holelaya. Anikoma alilamiteko oso wale lihera anamawani. We tenkasa yirelaka wika sopa ni miahasa mkanelo wokati eyita enatamela 2026-2027. Mwala anuwe kume onakala portu, wakali hera nane shkwela ikulupali luru, ikumelo mweri yola wa setembru mpaka mweri wa dezembru, eno kumale la miteko osova hiwa mapompe ashina mwane. Mutengeso onawuheri ya akurosho wa mpula, onatumere alimi amure loyola, okumale la olime la mikasusaya, we anasekiha waka ameliwa na shikoko, yao akale oho shaka muruwe loyola. Iyani sikena muniwa, temia halaka lenya huu osu ilhani, wampu heru wanlaka nenla na soku milasa wampula, nikaleliwe ni miyo Janet Hortensio, woka liheriwa omake nani ni Mamudu Omar muniwe ni muretele. Nipakirani hapari enhimawi ama holela edistritu yo memba wampula. Anikoma alamiteko so wale liheria anamawani. Wite nkasa yirelaka wika sopa. Nimiaha samavirikanelo mkalelo wokati. Eyeta enatamela 2026-2027. Omemba, edistritu emosa yava provincia ya wampula. Yamono wopahari mwakati mwaka enihoshe ya nimiaha sokati vanchene. Inona nea upesha kase ya mampa ni otipa kase ya irampa mwaha huipula. Mushatoro omemba Manuel Cintura osuliha oradi Mosambiki we omuta ola guvernu ni anamapenteleaya anihole la miteko sowa kaliheria apinatamu anura avaraka miteko sowa lelihera anamawani we anateka mampa ya mapuro yale oromelea ni mirerelo soromelea iniweria okatiola wayeta. Wamolumo ama hole la ola osuila hui, anrua akumali waka makuru aniweheria miha hasa mkalilo wakati, we anakaliheria okasopa miha seya, samavirikandilo mkalilo wakati, mono yola ama provincia.
2: Nós tivemos três ciclones, situação que em tempos anteriores não acontecia, mas o tempo, até a literação das mudanças climáticas que se falam.
1: Avira amanankaya araru, maha mosa okalai ni wahireya. Wahimwa ka mavirikane lo mkale lo wakati eke kai. Ni nona mlapu mahumu. Wakuta mwaka ni hawaka. Amu haro yahu. Atu ya aniyariwa kuyiri haiyaka miloko mitanu. Arikimu iwa pahi mwanankaya. Nto mwahawa ivavo. Akala makuru. Anale liheria ana mawani we. Anaitoki ha. Okala ni nata mela wakati waita.
2: Mobilizamos a população. Para sempre estar preparada. No sentido de. Agora estamos na próxima época chuvosa.
1: Omemba, nilelo ontekiwa mirerelo iye saa kwa shaka siwe ni miaha samukalelo wakati mwaisana ikumelo mampa ana mawani mirerelo mumbaru wa miteko sa guvernu isala ni irampa.
2: A nossa estrada, o governo central já nos deu a mão, vai se construir a ponte de Betão sobre o rio Niheke.
1: Erampa huno kali heruwa na maholela. Enotekiwa e ponte ya Betão, Muro, Niheke. Mulipa wa oteka umuto lava, onavere ikaruma, sova rano muteko, vamos haru. Ni wavereri wa atu o kali heria miteko seya, onoro wa unikali heria vanchene, mwaisana, kanarere o hawa.
2: Tínhamos que estar 5 horas para chegar na naquela porta, controlando através de Tijerjeri, Covô, para sobre sair naquela velha.
1: Manuel Cintura, mshatoro e distritu yo memba, ulavulaka miteko, ama holela anikomalela ya, uiriluwa ka eyita enatamela 2026-2027. Mwala anowe kumi onakala portu, wakali herana ni eshkola ikulupale luru, ikumelo mweri yo la wa setembru, mpaka mweri wa dezembru, eno komale la miteko, sova hiwa mwapompe, ashina mwane, ela ehapare ensongwa ni mshirika amteko Abdul Afai.
3: E kampanya ela enireliwa osekihiwa kana mwane, irata sohi yanasa, ere kampanya nroku mheri waka mawani ni mshiripitale. Nefwa mpanta yo la wapacharia, onrolu kamwa mawani mwa, omaheleni, onaherenke ni omrupelani. Muholili o distritu oniweheri ya miteko saa ekumi, samutia na nimihasa mawani onakala jaimikomi. Oleke herawira, mutoke loyola, wovu ha e kampanya sisa ya mwapo mphe enukumela mohamite ko se kumi ni mwatelo watu unukumela mahikuyala.
4: Vamos conseguir ter mais crianças imunizadas, ter mais crianças protegidas. Nós temos comunidades.
3: Nino weria okalana. Anamane, opompwene. Anamane okapeleliwene. No kana mitete, ishiripitale singhaweliwa ya mo. Maha otevela. Ntomaporo yao hiyano nenroahu opacheriha.
4: Cobrir essas comunidades foram comunidades que infelizmente acabaram tendo essas coberturas durante o sim.
3: Muholili o distritu, oniweria miteko sekumi. Samtia na nimihasa mawani onakala. Jean Mikome, alablaka awe kampanya maapo mpe, aniraliwa ya anamane osaki wa kiretra. Wanirarala usuwe la wira, mukali herwa Universita di Luriu, tuwapakira, ni karuma sikina kusa mshiripitali, ni wa msuruku.
1: No shukuru mwapara Abdul Afai, ama holela amutengeso ungweheria muruweru wa kurosho wa mpula va, anato mererea alimi okoma la miteko, so weha mikasusaya wi anakasopa wakameliwa na shikoko akale ohurere ka muruwedo wa murerelo yola ela ehapari ensongmani mshirika amteko Santos Augusto
5: umuti yola sinrwa silimiliwa kani umisiriwa merete mikachu muteko nirilashiwa othurihiwa ashikoko antikerotuli muruwedo wa korosho okuma wa odiu ni antriknosi wia tovo anirwa akomali huwa kamatekniku ni maistensionista amutrenkisiole. Maholo puro matukiherio ni ungweheria industria sa amutrenkiso wa menduash wapunisa wa mpula Gonsalves Nshoshoma osula wira wanikela wa mahiku unimwerine ya mutuku mano mosa ngiriliwa otukiri wa ihisapo sinurua otumeniwa kakorosho ya ikampanya ya mwaka wa mutano mpaka mwahiyu. Gonsalves Nshoshoma oni wumpreria alimi yotepishweni wa mruwe riyo la wakorosho, otari hila kehiketelo sinsu ilihigwaya ni matekniku hata maistensionista wakanliaya vopaneria mruwe riyo wa mikacho saya.
6: Sobretudo a questão do uso dos pesticidas.
5: Kinihima kavati uwe alimi ahana wa misara mreti saa mikacho iku hata arum. Wapi wakati simpache riaya wali yasa itutu, alimi hana utari hila ka sooteni sinsu ilihiwaya ni matekiniku. Nirela huwi akorosho anakala korosho orerela ni anakuva otumwa merkadu siso pahi mulimi tonro wawe watu miha ni ihisapo yokuwala wana korosho ya hilo kevale mulimi wakala o watu mihaka ni ihisapo vakani ni kahiyo tuyo loka na kila kiwe hamuteko wanivaraya mpako pio kati wanatu mihaya akorosho yao.
6: Se não tiver qualidade, logicamente que esta castanha pode vender a preço mais baixo, que não é bom em função daquilo que são investimentos que os próprios produtores fazem.
5: Onihimaura província Wampula, ya hatu miha wa kampanya ya mwaka wa 2025, oro mwaka 2026, akorosho tonelada, ikonto miloko metamisheshe ni itanataru, wampimu watukiri ngwe, utumiwa korosho itonelada, ikonto miloko metamisheshe ni sheshe.
1: E polinsa Republika wa Mosambiki wa Mpula, endivara miteko, so wakukuria anashikola mashikolani yao ananyiririwa. Okala tantu mihani olya mirarilo so hapala miteko inireliwa, omala maliha mwahene yola wojiwa mirarilo seya so hapala. Maholela amkora onholiliwa miha sana munjene operiemi wa Mpula Dersu Samuel. Osolawi miteko iya inivariwa, wawakuliwa miha. Inihimawe akala atu, anikushariri haa okala anashikola mashikolani. Yiralaka ovalowa ni otumiha mirelose ya malaka amushikola. Eshkola yopacharia wari eshkola sibundare wa mpula. Enamararu, weno ya kukuruwa ya muatilo wa nashikola. Ikonto pele, mashi woi panyaniwa etu. Dersu Samuel osuelhawe, miteko se ya so wapapeliwa anashikola. Wotu tushiru wa siso, ino wapoheria ivaruaka eshkola yela ni eshkola sikinani sa provincia, uireliwa ka woneleliwa atu anipakeliha okala anashikola, yiralaka otumihani onya mirarelo so hapala.
7: Existem aquelas informações que indivíduos que têm estado ao redor da escola, que têm aliciado os alunos que frequentam nessa escola para comprarem essas drogas.
1: So kala mihupi inihimawi akala makuru. Malakani amashkolani yawukaka ana shikola utumaka nawo anawo kasa ana shikole ne yala wako ihera ovolowa mushkola niyo miteko epolinsa ya republika ehinro waya opumuria ehavanre ni wava ndarusho atwene yala
7: mundo saudável acaba mesmo desviando as pessoas ao cometimento de casos criminais.
1: Baholela eskola sekundare wa Mpula Alberto Luis osulawi oskola wenno athukiwa makuru nimiruku soma lamaliha mirelo seya so hapala.
7: Uma atividade desta natureza, de facto, vem trazer aquilo que é a alavanca que temos estado a fazer ao nível da instituição.
1: Miteko ntoko iya wekekai noroa okaliheria iye irimiteko. Samtenke swahu sakala miruku solwana nimiteko seya wampanta hu tiwore rabo. Ninona wimi teko sintoko iya sohana opoheria. Akala anashikolahu owaka sopa. No kala no mapuru sore anihole la mshikola. Anikaliheria wawu haweha atwene yala. Ninguanyi heriahu okala anashikolahu.
7: Muitas das vezes, como sabem, que o uniforme é uma coisa que se comprada no mercado. As pessoas podem adquirir o bolso e fazem passar por alunos.
1: Mahole la eskola segundaria ya wampula Alberto Luis. Anilatuluwa atu otene. Omala maliha mwahene yo la wotu mihiwa ni oja mirelo soha pala mwaha mmosa ona hukumu ana mwani vanchene amavano. Mwire na nilaka na soku mela sawa mpula. Nirowa omihana Santush Augustu ne hapari enihimiawe mafarekesa anipiaria ikonto miloko mitanuni itanataru. Wampula ba atopa nyirihia alushu muhina wa miruku sa guvernu soto panyirwa alushu yala mawani motene mpaka mwaka wa 2030.
5: We projetu yela mpaka mwere tezempuru mwaka mutano atukiringwe otopanyira malushu mafreke samasya ikontu miloko metana miraru. Maholo pura matukiru mafreke sa awe DM na wampula Cristiano Neves usila weramutu yola mwali kilu wampimu wa miteko wa samatopo nye rumalushu, oneta ya prosentu mleko mitana mosa ni tanu. Cristiano Neves, usula uwera, okana rumelo na uwe, onopichiri wa mpimo, utukiringwe, watopo nye rumalushu, mafreke samasya. Neves, uhima uwera, weporoshetu yele niriliwa, watopo nye rumalushu, mawani motene, faka mwaka 2030, nno nruela nnumahiku, ono nania wala heya, wabapete lumalushu, wapurinsi la wampula.
8: Parceiros que estão a financiar o processo, a própria EDM.
5: É o projeto ele nirili watu utene. É o projeto mosa, eneteta orate no muti yola. Hata mafrekesa asula sawera. Ya wakale projeto ele niteniwa, energia para todos. Nakala ya lenlelo, ahinatu wapane malushu yala, murete mwaya asula wada wakale projeto yela. Omuti yola ni nrua. Ntopanya raka mutete ni mutete, kindrina makaya loto panya ramalushu, ya purunsi ya otene, wakati mmosaru. Nokana ana miguna niahu, anike lihila ni proshetu yela, hiyo nokana mwalike luahu, nikinlepe la wera noro wa weria, otari nhele wakati, otu mwale mpaka mwaka 2030, watu panya ramalushu, mafreke so otene.
8: Kilo kia nosa kapasidade de expansão da rede elétrica, todos eles até o limite que desenhamos, vamos conseguir.
5: Maholo puro matukihirio ni wabafereke sawe demin wampula Cristiano Neves usulia kinamu na seteta miteko soto panyara malushu wamporo wae projeto niriliwa oto panyara malushu mawani motene mpaka mwaka wa 2030.
1: No shukuru mwapara Santos Augusto. Ni natamela okomone wanlakayenla nasokumela sawampula maseni hakumve ni mwita nato Abdul Afai. Onroa onsweliha ehapari enhimawe mutenkeso wa mwavano wa mpula. Onikoma alila miteko so kwasa masenturu niwe kumi mamosaru ni mapasarini. Uireliwaka mukalelo rata.
3: Nikuru neno, ninivara muteko wukalihira na animakuru makina aku uurana anirela uniheria murarlo ornaya wukala mapuro oratelea. Ireni lady muholili e-konsilu provincial ya mwavano umusweliha raji msamiki wira. Muteko la onroa uvaduaka wa distritu sotene miloko milini taru sa provincia Iwampula, muhina wa makuru ammawani. Mwone lo wa lady, onagi herawira wa shiripitale emosapahi ni merkatu, sinopo la ekumi ya atuanjene.
9: Nós estamos aqui para responder isso como jovens.
3: E a Nuneriva, o Inaculeleio, não toca mais a vano. O Varamuteco Sisa, o Iva Hereria, Nicumi Hereca, o Pumi Mushiripitali Mahum, o Atu Andrumela, Niuava Haikurman Frumero, Niui Muromeleke, o Kaliheru Amavano, o Muteco Sinto Coyola, o Murarlo Amani Wahum, o Kalawi Hiano, Nihanan Kalihereca, Muteteni, o Radaka, Nimihasikinaku, no Cosa Cosa To, Mercado Aresta. No cosa cosa to hospital 25 o marere ni wanshido na vema distrito ondo kumela ka mteko sisa ni nirwani baraka mteko
9: fazendo essas atividades rotineiras queremos uma Nampula limpo, estamos a trabalhar
3: mhole de conselho provincial ya mwa vano Nampula irani leti ala blaka mteko ovu hiwa e campanha yo cosa cosa siwa ka hospital ni mercado mapro makina ku muntu kumanatu.
1: Ni habari yela muniwa ni mpiaho okomoni wanlakana hunela na sokumela sawampula olelo ena matanu mahiku aneta ya mloko ni mosa mwiru wa setembru mwaka wa 2026 na kaleliwe ni mio Janete Hortensio wokaliheriwa omakina ni Mamudu Omar. Sekena muhale mwiranaka ni mshirika amteko Abdul Afai. Kwa herene.
0: Só com melhaça, Wampula.

0: Sisina.
1: Amashito mwana kala uti wana kusiva.
0: Wana kusiva reshemba.
1: Wana kusiki nono rivia tu kutaka hera ni mwakola mkuli. Kai mstuti mo.
0: No studi no kala pahena akumi. Yaba hemoni ya musina pata ni?
1: Inawe kela tia kala wa marashi rafali. Na wate baba. Inawe kela mwaraka. Nana mapengi.
0: Na mara ma usaiwe na yeya na kusu usaiwe na mwaraya na naya kina kila piku usaiwe na shpatanu tenu ratum santiki andika rikihawe ismakumazo chau chau ni buwa noiti mwiku kwa noiti ni vira vira mawani Bueno, ¿y tú?
2: Zina kina hiru wa montao susema kari oshala wa noa are kulukaitani.
0: Oshala wa are kulukaitani, unkaha ya hendera shenva?
2: Ayu are kulukaitani, onendera kwa onne bilamdane ya harimu zupa.
0: Mpaka matuthi, opacharo melilasa. Mpaka marachi, opacharia.
2: Mabe?
0: Ya rorupe pula mpaka marachi, opacharia.
2: Ayo.
0: Yaba hemoni ya musina pata ni?
2: Mwani wapata ya kena wapata ya nyomano apitula fayo ndo wa mpato ngo.
0: Na utapela?
2: Karo wala naka montao, sabato montao, harta, matirte montao, sautita montao, kene waha isalamu. Karo wala shiriko ratio, kena waha nora Francisco isalamu. Eugenio Mario, no, Constantino Mario, Teófilo Gatán Artur, Dionisio Amiti. Kena baha Lázaro Lorenzo, kena baha Moni, Eurico Maiva, kena baha Moni. Idis Álvaro, Joaquín Rosario, kena baha Moni. Na tuo tenel ni matakahu na rami, kena baha Moni. Na ekipa yo tenel yo istuti wa ampula, kena baha Moni.
0: Na utapela?
2: Muito obrigado por trabalhar.
0: Tchau, tchau, Rian, não este por chucurela. E que cai mostu de mahumu, nenhuma chegou lá na moani. Vamos pôr na hora 18 horas e 29 minutos. Boa noite.
3: Boa noite, Rado Santique. Boa noite, mano Abdulia.
0: Boa noite, encaia. Sina.
3: Me como chucurela no Mulugu, pago pia hora elada. Que logo na Rado Santique. Kaiki ni nyuma na buya fai.
0: Nakumi. Nomu nsina na ya?
3: Mi, kineye ni Agustinu Fabiano, kila wala nino, meshe poshi distrafidi mkuloni, mweka atini.
0: Hei, Agustinu Fabiano, kaya, uilaleva mawani mo sayi, salama.
3: Komu kite magari diwa kili uwamfula uu, mazini kiyo yote pa.
0: Hei.
3: Kati ni uwa niu.
0: No, nakumi pa hii. Kaya, ya la ebula ya ipi ya yu.
3: Né, que tia, não sou a paz.
0: Não sou a. E a vermelha, meus amigos, não apatani?
3: Mano, que não passei a nenhum mano, Abdulia Fai, que não vai salamu.
0: O chapela?
3: Salamu, que eu vou, o carupe, o simpanhe, a Fai, secretário de Calpea. E o equipo, bateria na pula, o simpanhe, angueja. Simpanhe, salamu, o nenê, no time aí, tu cholo, cá, bem, preço normal. E o equipo, que é Inesa. Tiga kita juga mukuloh dino, itu hanya ke Martinya reg nambale, mana ilah nambah salamu. Tiga juga nang kila no, itu hanya ke Kabu Samuel reg nambah salamu. Tiga ke Beirut kila, itu hanya ke Sekretar kila reg nambah salamu. Tiga kita juga dino Beirut mukokola, itu hanya ke Paurito bos reg nambah salamu. Salamu reg nambah Sekretar Beirut mukokola, Faransa hotel nashara wararu reg nambah salamu. Salamu kipo ni pastor ya tome, kinamba salamu. Kikeke chiruweke ufera wale, timpo ni yeti wakajoni na shara hoteni ya raro kinamba salamu. Hote kushukuru mana mabure fai kutika wo.
0: Chau chau ni buwano iti?
3: Nga buwano iti.
0: Mustudi mahamu 18 horas e 30 minutos. Emisora ya wampula radio msamiki akala. Aruholo arame, buwano iti? Buwano iti?

0: kumanilo way hapari.
1: Ihali so wilediwa anopentahuni muniwa. Ohiyu wena matanu, mahiku aneta ya mloko mosani mosa, mweri wa setembru, mwaka wa 2026. Omkuma nilo ahiyo la wanroho suwa la wii, ama hole la omempa, anikuma la muteko, wali lihira anamawani, inamu nasowika sopa, ni wakati wepula wapiyavale. Na bihabarika na kuna suwa la wira, okilimani, so kore nyo wampo heruwa mieri mitani na masa sopa cheria, miha, so umampanta mosaru, werutu, nihimia AVSA. Mutenge sa malushu oniasa, ama holelaya ambara muteko, wawirela wanleliwa, wiiwa wa malushu onisukumela mahikwene. Ia nisikina, dime sinroa jisuela wampo heruwa mkuma nluwa huyola, utokihiwa nukumiheruwa ni abudu lefai, waka liheruwa umakina ni mamu tomari. Niwune nle wa murara lovo, buwa noite. Tisi sa nimpata kalahu mitonya rosa reportaje. Shekartari ashtatu, oniasa. Tawatu meria ama holela amiala nasohi ya nahiyana, wira ya holelaka esueleke inamuna sowarumela atru. Maria Fazenta.
2: Sekretario de Estado provincia ya Oniasa Ono Pereira wa aholele amiala nosinweheruwa ni epoma wi etariheke ikano sovariha mteko mwasana sene ya wi enawakelela atru yawe narumela mapuru ale. Silva Livoni, ovekenle munihikuna na matano valishinga vavo onaye wi so kala mialano memo aholele aya ankala ni sawapa ehiyaka ovariha miteko ni owakelela sana sene atu ya piaka mapuru ale antukoleli henra ye muholi yowoni wehera sa mialano so wehiriwa ni epoma oniasa no muholi amalano akaleke yowo awiwa naneya ni wi ahiyeke ochekula miaha sohikadati seyo ni seyo to sinkacha miha nari sinanariha sa mavarlo amiteko.
3: Quando chegarmos no serviço, temos que nos concentrar no nosso trabalho.
2: Vamos onkano yola wolelo, mu osomi yola na kwela wi sa wi wasanyo, mkushe male lihere akina mapurohia na hiyana. Na nakwela wi ama pulisia ya kande vava, ama transitu awehera miseweni, ya kande vava na ve ohera sa ukumi ya kande vava erima puro mo mosin kumelela soka jamihe ya vanjene vawise ya singu seri wava sirise yo sinisa kavihere ovari ha miteko na ve mpanta wa wakadihani wakadela atu yale ayulu mosikina akina so virikana ni seputikis bari wokole ya wa wakelela sana sene wakadiha masana sene nona wini na kachemihe ya wala tula yale angwerano sayulu mo eyo inibwa mo ekandena na mete kwa momo enakala ni otapulela saseyo anakwela ya
3: chamara rahim ki osa esta lingua para poder interpretar
2: ni wale masunta pulendaho a Silva Livoni sekretario a estado provincia yoniasa uluma va musonkano wa raya osomi wa usihiwa miaha sohia na hiana antokosa mota wowera wiwa nana ni atu mpanda wa aholeli amiala no seyo singweherua neopoma. Musonkano wa rehereduwe ni amuloko wa Institutu de Formação e Administração Pública ya Autárquica ifapa yolishinga.
1: Mwala no niweheri amiteko samuhaku ni sanakoso mawani o distritu wa Gurue. Apapa hera mirerlo so hina hiana sasolia seyo savindo kati haya. Nusha Rodriguez.
4: Nikoro na miteko samuhaku, epoma ya wana Gurue omukoni wa ye provinsi ya Zambezia, asuka, emeche ya chunu tumihiwa ernono erecha ye lapaha ya sinama. Muselo lalewe ni muhole kupwete na kulela miaha, soapu wa asinami provinsi ya Zambezia, Malimuji Andradi. Yola, oleli henre wini hikutini hiku, anakuma eaka ose kurampuru yole achu anatumihaya emeche. Enaya wonto mwetila yele, epanya emeche yela, ernono erecha yela, ya elapaha. Malimuji Andradi, oche nyera wimia haseiha, inere asha na sinama yale anipiwa mawani. Ohito ni kuru naya, nina romeliha o lapela wimia haseiha imalihiwe.
0: Foi constatado essa anomalia da tuberculose na carne bovina, em toda a carne.
4: Nteko sahun na lapahun, akwihu, ya akelewo, ya ahona wi emeche ele ya ikalano elapaha ya sina. Ntoko machankarahun inanrumaya malamulo, ni vahiwahu wina lapano mteko sahun. Na pukanya emeche erihiha, tenkuriha, nari okeriha, ochai wana loko. Wana wi emeche emeche, achupotu chuno para. Era hi hanto naruma wi na panya na suka. Wi analoko ehikuse tivava hiva na opahuto asupai. Wi enani kavira ni mite kuseha so kusa emeche wi ehichojiwe omelo emruhele makacha mihuchu.
0: A distorsão seja total e que ninguém está pronto nem um único pedaço.
4: Muholi eku puete na kula miaha so apua asina mai provincia va Zambezia. Ona vosa ekuma anamutumiha otene aimeche wi enavarera imeche anatumihaya awopakato achu antuma wi enavaria tumaka imeche saya.
0: Todo aquele que quer abater o seu animal, no mínimo, tem que levar um inspetor.
4: Achu otene anchuno wi pa masinama. Tenko ni wopa nari orwa onveka muchumoha anikuru na hui erolo namona. Wi hiva ni yewe wewe na hala wipi wa mwasi na mayowo. Ntona wi na yawo na hala wona makalelo emechele eraya nari nyuto muntuma muna wampa wi mukale mpuro yole. Elukuluko na hala ayo rapi huwe emechele. Naru ere herriwa wi etumihiwa. Wi naikaramia haseha sa irecha inaramu imeche sa sinama.
0: Pode contribuir em grande medida para esses casos que nós estamos a ver nos hospitais.
4: Na taplela masua malimuja Andrade Muholi aikupuete na kula miaha so wapua asina mai provincia va Zambezia.
1: Ama holela omempa, ankuma la mudeko, wali vihriya anamawani inamunaso wika sopaka ni okati wepula wapiyavale. Janeti Hortensio.
5: E distritu yo memba wa mpula ama holelaya. Anikoma alila mitekoso wale ilihira anamawani wite nkasa yirilaka wika sopa animeha samukalelo. Wokati eyita inatamela 2026-2027. Omemba, e distritu emosa ya provincia ya Wampula, ya mono wopahari, mwakati mwaka enihoshe ya animeha sokati manchene. Inona nea upesha kasa ya mampa ni otipa kasa ya irampa mwaha wipula. Mushatoro omemba Manuel Cintura o suliha oradi Musambiki wii umuta ola guvernu ni anamapentileaya anihole la miteko soa kaliheria apinatamu anura avaraka miteko soa lelihira anamawani wii anateka mampa ya mapuro ya le oromelea ni mirerelo soromelea iniweria okatiola wayita. Wamolumo amahole la ola osuila hui, anrua akumali waka makuru aniweheria miha sa mkalilo wakati, wii anakaliheria okasopa miha seia, sa mavirikandilo mkalilo wakati, mono yola ama provincia.
6: Nós tivemos três ciclones, situação que em tempos anteriores não acontecia, mas o tempo, até a literação das mudanças climáticas que se falam.
5: Avira amanankaya araru, maha mosa okalai ni wahireya. Wahimwa ka mavirikane lo mukale lo wakati eke kai. Ni nona mlapo mahumu wakuta mwaka ni hawaka. Amu haro yahu atu ya aniyariwa kuyiri haiyaka miloko mitanu. Arikimu iwa pahi mwanankaya. Nto mwahawa ivavo akala makuru anale liheria ana mawani we. Anaituki ha, okala ni nata mela okati waita.
6: Mobilizamos a população para sempre estar preparada no sentido de agora estamos na próxima época chuvosa.
5: Omemba, ninlelo onteki wa mirerelo iye sa apashaka siwe ni miaha sa mkalelo wakati mwaisana ikumelo mampa ana mawane mirerelo mumbaru wa miteko sa guvernu isala ni irampa.
6: A nossa estrada, o governo central já nos deu a mão, vai se construir a ponte de Betão sobre o rio Niheke.
5: Erampa huno kali hiruwa na maholela. Enote kiwa e ponte ya Betão, Muro, Niheke. Mulipa wa oteka umuto lava, onavere ikaruma. So varano muteko, vamos haru. Ni wavereri wa atu o kali hiruwa miteko seya. Onoro wa unikaliheria manchene, mwaisana, kanarere, ohawa.
6: Tínhamos que estar 5 horas para chegar a Nacala por controlando através de Tijerger, Kovó, para sobre sair a Nacala Velha.
5: Manuel Cintura, mshatoro e distrito yo memba, ulavulaka miteko, ama holela anikomalela ya, uiriluaka eyita enatamela 2026-2027.
1: o gabo delegado ni sofala o provincia se sopeli yotanno ni eria riela po ahuela si hakere la mkali herio wa msuruku onire liwa ikete lo sope tukushiwa mkalo kati ze Gabriel
7: e provincia o gabo delegado ni u sofala jina halawa kala msuruku o kala ka imilion bilicho euro wa chira ukurumicha woria ngina cho pavila wa kulela itafauti jina wanila ya mafrika na chilo o wakatini chitu cho tutuwa ndeko witania ka wajira ukikijera makrelo olumwenku mu naponi hu iwana kankaini mipwingo jo wakulela isidadi chino kala ngrekere ipahari ndekwa nioyo uno hala uvaria imunisipi yo pempa ni uibu i provinsi yo Kadelgadu ni ubeira u sofala ndeko no kavehira ni mpwingo wajira wiwana na ni unuiha uo Italia ni uno hala uholile di ntongo manelo mmoja witania ka avsi wiwana kankaini ijikola yulupale yo Milan Luriu mpwingo E35 ni ntongo manelo feishi olumachaka ni kuna runteko vo isumana isidadi yo pempa ukatu watukulia ya ntekwa niyoyo mwole li notonja na mitako cho Italia mu naponi hu Gabriel Anis endabwina ndeko unotonja ra ukelela uholo wachira wakumaliha na mwani ni mirita chonteko cho naponi hu
8: la cooperazione italiana sta impegnata in una azione abrangente e articolata che visa appoggiare lo sviluppo economico e sociale della provincia e rafforzare la capacità di
7: un'elela uvara nteko uno pavila ukadhira unkeria wonha kuni unwa wat ova provincia ni ukumicha woria wa merita jonteko ni anamoani ula ukatula uno kala ukati wa pavila uimplela ibernu yo Italia uhala ukadhira
8: che redefine os paradigmas das suas relações com vários países africanos. Dentro desses países africanos, Moçambique é dos países prioritários.
7: Olma chako kati watukulia ya nteko ngholeli ompinko wo Italia nchokwe niola wala pwehu Fabio Strinet and wira nupacharihia uvaria nteko wanahala warakanya upanya ngila wetu ino pavelelia.
9: L'obiettivo non è appena migliorare la risposta alle emergenze.
7: Mina wetu inopavelelia kahipasi urerihela itafauti chinakuna anamuani. Nansu chicho, ukavihira wajira, unemacheriha chitu chotutua, mwima wanini. Itu unupale uri, unuiha mipanko cholipiha, insidati, mhina umevrika na chelo o wakati. Presidente Konselio Municipali Yopempa Satar Abdul Ghani, pankenle ushaiti ukatu watu kuliaya. Hakupalela ukulvela wira ndekwe niyoyo ureri hele waria wanelela wopihani uhimia chamana na ekweli wajira uuku wihera itafauti chino wanela ya mavirikana chelo o wakati.
10: Para o município de Pemba, este programa não deve ser apenas uma iniciativa de cooperação.
7: Ele programa lá em município de Pemba, o Icale Passi, um teco uiguanana, em Pavela, Icale Icarma Yekweli, Yovricaniha e Cidade, Irelele, Mananehu, Owanela Chitu, Chowopopiha, Ni, o Pankelela Miteco Chopavela, Uvara.
10: E melhorar recursos num processo participativo.
7: Ndago Witan ya kakambiyu, unuweheria uhala ulokela mieri sita.
1: Nenroa sisa lempaka o Tanzania, umpunye na yompata ni amuteko Monteiro Bonifacio. Yole ndonu wehele hapani suwili hawii, migarasaun oniasa, univara muteko waweheria malapu iliwo. E lapu ahu, wolu telila nani o Tanzania, wainamuna woku malihiwa ivarliwo.
11: Mwalano wa migarasaun oniasa unavara muteko wa olipiha owehawiha, ulapu wa mwilano wa elapo ya Mosambiki ni Tanzania, wiwi waniwe ni ananyata, alama hukuwa kani evirale, ehisale ni puroni mosa na opira aleto o reserva ya Oniasa. Mwayeyo, ni kuruni mosa, ni huoliliwa kani mutoko ene amwalano wa migrasao Oniasa, Marku Zalbinu, novara muteko o mwilano ni wa umacheje, edhishiritu ya Osanga, no aleli hanraya wo mapulisia wi ehimuhieke na rivakani mutu avolowaka Mosambiki wohemi eriwa.
12: Controlar a frontera, non permitir migrasao.
11: No hale lihera mapulisi ya uye natune ewe hauheke mwindano, ehahieke atu evolowaka mwailapo ya Mosambiki na rekumaka mwailapo ya Mosambiki kelako Tanzania wohemi eriwa, enatune ya wawe haweha atu, ale ena kadhira we atu a ilapo sikina evoluke mu ilapo ya Mosambiki owe hawe ha hama sene mwilano okali ha mwiwa nano ni atu nyoko atu ala ena kadhira osweli ha sasinaria mpua ma mwilano ni sasha owe hawe ha mwilano ula va ya provincia ya Niasa eno popihea ya ni ananyata Marcus Albino o himatwi o lepa sa makata miho moten esweliwe ni astokwene a kuvernia o macheje alato eri makata miho atu o mekanyelash mwilano ni elapo ya o Malawi eri a otipeliwa ikaruma sa opaka ipapelo sa wemiheriwa ulapuwa mwilano ya Kalawi mutho khala ni mukwa ha wa kuveya
12: daqueles documentos que nós chamamos de certificado de emergência posto administrativo de segundo congresso
11: ti ipapelo ni tana hu certificado de emergência ntokono nahu epoma ya umacheje hiano shifrita leto kwene vano ati avariwa ka ena tuna opanya ikavi hero mu elapo ya o Tanzania wi elapo mwilano sina hoelia ipapelo sinitanywa certificate de emergencia makata miho alatho no upanya o district ya omekanyelash no mtokwene aepoma ekhane mpaka musatoro a district ele avekilaye yo wera witipele uikaruma sa opaka ipapele isam makata miho mothen alam na hala ukusha ni usweli he wa asitokwena hu yo wera none ena werete hivi
12: resposte de saúde da contraparte.
11: Masu amtukwene a migração uniasa Marcus Albino ulmaka mpua mwamkwa araeno wa oweha mwilano elapo ya Mosambiki ni o Tanzania. Okumela o Dar es Salaam ehali ela vahiru ni miano Monteiro Bonifacio.
1: Ni hoshkurlani Monteiro Bonifacio. Okilima ni wakwere nyiwa mpua herua miyeri mitani na msa sopa jeria miha so umakawerutu mpanta mmosa ni himwa AVC. Nusha Rodriguez.
4: Nikuru ne kume shpitale to kwene poma ya vachuabi provincia va Zambezia, awakela arecha ya pahavu milion emoha mieri mitanuna moha ea kaela, arecha ernono makacha miho mwili ni ihina we meririha olapa mteko saya. Moselola, olaliwe ni muhole kupwete ya mteko soa kavira achuyale ernono makacha miho mwili ni ihina we meriri olapa mteko saya, anikuru ne kume shpitale to kwene poma ya vachuabo Luis Nsele. Numero nlani la lewe, enono iha wachere ya wachu, anakala ni makacha miho yala, anapia otanatanaro. Hivano wake la recha, enono makacha miho hiana hiana. Katamuchu, na mkavi herantoko, onone ye wichela. Nwake la recha, ya hawera wecha mekaya, akina ya hawero mumula pama. Ni wakenla hun otene na mkavi hera katamuchu, ntoko makacha miho onruheye.
13: Capacidade de respirar normalmente.
4: Luiz Nsele, ona opa analoko tena e provincia va Zambezia wi enachela oya solya inakaliha pama ekumi. Ehiaka, oya so hapala ni so wuria iri ichu inananariha mwili. So kaya solya inavini hairecha iri mwili ni mahu. Ntoko seha, so sarehi wa mwinyu, nari seha to isarehiwe maka. Sosa ruha mwini nalocha sehe iriso uuria. Sehe inakumihua mfabrika. Sina tanya irecha. Shashaeli ya diabeti. Nari yoya ernono maka wajato. Ena ruha makacha miho mwili. Nihichuwanle so uuria. Ntukwe vinyo. Mahiku wala ninku achu. Hanichuwa. Eura yotene na mwimburia. Ena tanyanto erecha ya AVC. Achwa ni trombozi. Ninaona mwava no mahiku yala. Ernono makacha miho yala. Kalaivava yela. Ya recha ya achwa to kwene. Nere ya sito kwene. Si cholelo. Ana mwava nene. Toa na olia. So hapa la nari uuria. Ivi. Na tapla la masuwa Luigi Nsele. Muholi ekupwete. Ena kavihera achu. Ernono makacha miho mwili ni. Ehina we meririha olapa mteko saya. Munikuru ne shpitale to kwene. Epoma ya vachuapo. Na kuma vachuapo. Nusha Rodriguez.
1: Omarupa. Onro etiheri wa mweri wa utuburu. Onirwa. Muteko oka yuwa matala yeluwa kana mawani tepi amuavano. Fernando Dama.
14: Papumani yu marupa onkota mweri otuburu onguo. Muteko wole pleliwa misewe omtete wo kafisero wereliwa ka o wananiwa mukalilo wokia etaya onrunya wonania omtete ole meruku yati sa mwalano onitinwa development territorial y ambiente mana ya mwalano ongwe sa wole plela nene sene etaya ni naveto samarlite sotene senirukura wirana ka ni mwalano wa onu abitati ni onailwa ofukuliwa mukalilo wokia etaya ompanta ole wa provincia yuniasa mpuwama meruku iya simponyania silepuliliwa ka misewe sinkwehera wiwanana impa sitipeliwe umtete ole ni navito matoko okwana machira mararu avahiwa epapelo ni itenwa duwati mutoko ni amalano ngweha sa oleplila mapuro omaka ni navito samarla soten sinrukuru rano provincio niya sandare gashpare o hima wera ori wotunia ovariha mteko woreherra nensene matekeliwo ampa ni navito waliwa malashi angwana na mukalilo wokia etaya ni ogusha ikokola sinapakeliwa adubu weriliwa ka omalihiwa mukalilo wokumelela mahosho okia etaya vapomani yomarupa
15: afila di marupa kadi korero ontra
14: nemara ela ni mpanyani ya nipakaka misewe umtete woka fizero vapomani yomarupa nilaka wera ni maliheke mukalilo wokumelela mahosho okia etaya wera ni variheke mteku ula nira na ni mwalano onyetano onu abitati sotini ya nilaka wera ni vukuleke mukalilo ula okia etaya
15: para todo canto da habitação.
14: Andre Gaspar mtukweni angweha sa ulipulila mapuro omaka wala ovariha miteko sikina ni navito wanana mkalilo wokia etaya o provincia yoniasa answili haka sa miteko sivarihiwa uriluwaka ovukuliwa mkalilo wokia etaya wapomani yomarupa. Okala etaya yoku ya omaruwa ni navito mkalilo wotikuwa ibuloku mapuro o hiena hiena uhiwa miri dima hosho makina antanyira mukalilo wokia etaya wapomani yomarupa o provincia yoniasa. Okumena olshinga Fernando Damas.
16: Nina tamela magisor ni mkumanlo wa ihabari. Ihabari ntarla nawa. Ensule humperiru wa alimi yale anaruera korosho. Ulipi heria okapelela kami kaju saya. Santu za ukushtu.
17: Mbote kesu amendo wa jamusamiku wa mpulano. Wenu humperiria anamaruweria akorosho. Analipi heria okapela mikaju saya. Wakandia ya vose kiha. Wakamilu ya nashikoko. We ahinaka nireria maruwerio akorosho. Umutio la sinrua silimiliwa kani umisiriwa mirete mekaju muteko nirileshiwa oturihiwa ashikoko antikerotuli muruweru wako rosho okuma wa odiu ni antriknosi uya tovo anirua akumalihiwa kamateki niku ni maistensionista amutrenkisiole maholo puro matukiherio ni ungweheria industria sa mutrenkiso wa menduash wapunisa wampula Gonsalves Nshoshoma osula wera wanikela wa mahiku unimwerine ya mutuku mano mosa ngiriliwa otukiriwa ihisapo sinruwa otumeniwa kakorosho ya ikampanya ya mwaka wa mutano mpaka mwahiyu. Gonsalves Nshoshoma unimwumpreria alimi utepishweni wa mruweriolo wakorosho otari hila kehiketelo sinsuli higwa ya ni matekniku hata maistensionista wakanlia ya vopaneri ya mruwerio wa mikacho saya.
18: Sobretudo a questão do uso dos pesticidas.
17: Kinihima kavati we alimi ahana wa misara mreti saa mikacho iku hata aru. Wapi wakati simpache riaya wali yasa itutu. Alimi hana utari helaka sooteni. Sinsuili hiwaya ni mateki nuku. Nirila huwi akorosho anakala korosho orerela. Ni anakuva otumwa merkadu siso pahi mulimi tonro wawe watu miha ni ehisapo yoku wala wana korosho ya hilo kevale mulimi wakala o watu mihaka ni ehisapo vakani ni kahiyo tuyo loka na kila kiwe hamuteko wanivaraya mpako pio kati wanatu mihaya akorosho yawo.
18: Se não tiver qualidade, logicamente que esta castanha pode vender a preço mais baixo, que não é bom em função daquilo que são investimentos que os próprios produtores fazem.
17: Oni hima wera provincia wampula, ya hatu miha wa kampanya ya mwaka wa 2025, oro mwaka 2026 akorishi tonelada ikonto miloko metamisheshe ni itana taru wampimu watukiringwe utumiwa korosho itonelada ikonto miloko metamisheshe ni sheshe.
16: Oruyeva ze Gabriel ni habari suwe liha otengesiwa wa mwavano wakandiaya oli malaka opitu kushamererelo ni mihasiki naku.
7: Provincia Cabo Delgado inehelela wa tengecha amwavano wa jera utatusera icholia chotafitia ngina wanteko mmoja unupavilelia ukuhera ukelia ikarama ni wavahira nteko. Wanteko niyoyo unukumela ngina chowa kulelia itafauti china kuna mayolima yayo imara chikinaku anakela ikarama icholia anoruweraya nlatu wa ikalana manana osunka. Pocho, chavo isala pili, uinstitutu inetu chihamana na omalimilio ocholia yombalama, imocha inohala utitia na kuo ni ikinaku unsila. Ngina wante koyoyo, nguwa hawa pachera, unhala watengecha amavano 30 o distritu yontipwehi, umbalama ni unamunu, kamto kwa tunga chaliawe, unholeli onrita wa amavano, nteko ni mpirai provincio Kadelgadu, Jona Zabujati.
19: Todo esse processo vai decorrer no distrito de Balama.
7: Onde como tenola, unohala uvaria i distrito yombalama. Wanohala ya, wakilelia amavano anohala ukuma i distrito yontipuhi. Unamunu ni umbalama momo. Chotengeja chisala pili, imocha yontita ni ikinaku yonsila na kuo. Kamtoko wanuchulehu, umbalama, unamunu ni undipuhi. Chikanle i distrito chinondu wari ya venchi chinene na kuwa ni icho ili chikina ku chino pavena upangia ipepa. Jona Zabujati nukupale la wira ntegwe ni yoyo uhia toko ukavihera uhalela icho ili ya numala uhepia chicho wanahala utatusera icho ili ya choki kicheria nlonko watumihia.
19: Este projeto vem responder exatamente àquele que tem sido.
7: Ulante kola, unowa wa kulela ve kweli ile ikale itafauti yo i provincia yo Kamelgadu. Amavano, anaruire icholia, nan soverke, yarwaka upacharu utumihani kama.